I on es panou Sarajevo. I muzička želja za našega Edu Iliđa Sarajevo. Šerif Konjević. Čak i laž ima svoju draž. Šerif Konjević.